وهو على كل شيء قدير اتنگا قاف برکل وارنگه همه گوتا قاف گادو قاف گادن ناده دن قاف ادا کور ارگا قاف ای برکو کینجه اكون استعلا دن جهنه ارنو دن شد جهر فرهم کفه وهو على كل شيء قدير